Typ kuje, kuje. Hallo, du blieb und die kuje wszy. Hallo, bawolna, ty krej po mnie.

0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Do pare me web me up a check. Si vra zero nisha eta se kom me njen lek. Kisha pak ide e u njeva i vo bek. Po ta diskur quna folin toni dhe